srce smije se kad si kraj mene. U grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve po...

Možda jednom opet poslože se zviste, danas nekim tajnim putem spoje.